yo yo wele wa wele tornez ko no avigari ko no weda ko nemada hizbu ke mara aj karo sar bezer ani kavara sura sura wa dal mara ramusan dare de la galana ramusan hizbu ke mara aj karo ramusan de zeda na wa e falake e falake